श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्य

पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगन सदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगि हृद्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुम् भवभयहरम्।